humo. Lu manki ñaari at waaye nam ko defoon noonu rek la ñuy def sun kilifa yi. Sëñ Bas mi bis dégg tey waju lañ ko jàppe, Sëñ Sey lañ ko jàppe, ab Sëy itam lañ ko jàppe, naka njëkk sax man jabu.